0: рубриця «Найпісмі тидна».
1: 30.
2: Kelvin Jones in You Not Us. Only thing we know.